0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Estri.

0: bio sam ti veran.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farm.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Na SS3 zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Uključi leto.
10: Uključi letnji vibe.
9: Uključi
10: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farm.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Treval.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
10: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Udala se Taylor Swift za američkog fudbalera Travisa Kelsija, isto jednog fantastičnog sportistu. I sad to je širom sveta odjeknulo, neko venčanje ekskluzivno u Njujorku. Međutim, neko od gostiju je ukrao jednu maramicu sa stola koju je verovatno dobio kao poklon kada je bio gost i okačio na eBay da prodaje maramicu sa venčanja Taylor Swift. Sad naravno tu imate njihov monogram, datum, lokacija, sve ostalo okačeno na eBay i fanovi su šokirani. Bila je početna cena oko $100, pošto je to kao na licitacija fazon. Ne znam šta je sudbina te ovaj maramice, pošto izgleda da je uklonjena sa prodaje, koliko sam ja barem video. Da li to znači da se neko pojavio i iskiširao onako pozamašnu sumu i rekao, daću ti ove pare, samo sklanjaj to sa interneta.
2: Sigurno, ali znaš šta me ne bi čudilo, da je taj neko ko se pojavio i iskiširao tu sumu, da je to u stvari neko dete. Pošto znamo da su deca i ovi mlađi tinejdžeri najviše ludi za Taylor Swift i da je došlo neko dete i da je uzelo sve pare koje je ikada dobio od bilo koje rodbine i stopio svo zlato koje ima, to jest istopilo svo zlato koje je imalo i došlo i kupilo. Jer ne mogu da razumem zašto bi iko ikada imao bilo šta da je vezano za Taylor Swift.
1: Pa dobro, mi to ne kapiramo.
2: Niko ne kapira.
1: Možda je nama to strano, ona je svetska zvezda, nije bez veze, verovatno, ono, na vrhovima svetskih top listi. Možda nas neke druge stvari privlače, možda mi volimo nešto više, tipa, recimo, nemam pojma, ono, pampur sa venčanja Novaka Đokovića i Jelene Đoković, što se odigralo u Crnoj Gori.
2: Recimo.
1: Za to bi dali pare za pampur. Ok, za recimo Arkanovu Kajlu sa CSM-om venčanja, isto pozamašnu sumu novca bismo izdvojili, ali više zbog toga što sama stvar vredi. Ali dobro, svako ima ko šta voli, pa na koji god način to tretira, da li će da zaradi od toga, da li će da čuva kao uspomenu, pa do te osobe na kraju krajeva. Ali da li ima ludih ljudi koji će to kupiti? Apsolutno. Možda mi to ne razumemo, ali to je samo jedna surova realnost u kojoj živimo.
0: Slušaš S3.

0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Kada me...

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
6: Dis akcija, svinjski buti plećka, kilogram po 499. Svinjska krmenadla, kilogram 399. Vaš Dis.

0: najvećih hrišćanskih praznika. Ovim danom završava se i Petrovski post, a praznik prate brojni narodni običaji i verovanja. Među njima je i običaj darivanja jabuka za koji se veruje da donosi sreću i blagostanje. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. U ugostiteljskom objektu u Beogradu uhapšen je VB državljanin Crne Gore iz Srbije, sa kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica. On će biti priveden posebnom odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez rekao je da je broj stradalih u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao na 4333, a povređeno je 16.740 ljudi. Fudbaleri Engleske pobedili su Norvešku nakon produžetaka rezultatom 2:1 i plasirali se u polufinale svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A roditelji širom sveta prijavljuju da im se deca gade tableta. Ne tableta, nego tablet kompjutera. Zašto? I ne žele da ih drže u rukama i ne žele da ih koriste više. Naime, izašao je film Toy Story 5. I kažu roditelji da deca nakon gledanja ne žele da vide tablet. U tom filmu, crtanom, animiranom zapravo, tablet je glavni neprijatelj. U suštini nisam gledao, ne znam šta se dešava sa tabletom, ali lep efekat je stvorilo na omladinu i jednostavno klinci ne žele više da imaju ništa sa tabletom. Mislim, što je super. Znači, ovo je najbolja primjena nekog vaspitanja kroz, eto, animirani film.
3: Jeste, sjajno je, samo me zanima šta se toliko strašno dešava sa tabletom u Toy Story 5. Ne mogu uopšte da pomislim šta može biti toliko gadno da deci zgadi tablet, jer znamo kako se deca kad je ekran u pitanju.
2: Ali sećam se najava da je tablet u suštini oduzme pažnju toliko dečaku da ove lutkice koje postoje jednostavno se bore za pažnju i ne znam što se deša, ne mogu da kažem, ne imam komentari, ali efekat je dobar, to je ono što je najvažnije. Sada uvek se setim kako je to na našem odrastanju, kakve smo trenutke imali, evo, momci će se možda setiti zašto nismo voleli staklene čaše jedan period. Bio je neki klip na YouTube-u se pojavio koji je uključivao dve devojke i jednu čašu, ali nećemo o tome.
3: A što si takav, što samo muškarci, mi kao ne znamo za Two Girls One Cup, šta?
2: Ne znam, ako znate, koga zna je pravi OG, ali ajde, daj se ne prisjećamo toga, eto da ne prizivamo. To nam je dovoljna trauma, baš kao što je klinci nama sad u trauma tablet.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: dizinata.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.
3: Šta ću ti ja?

0: Danas do 4 popodne izvodit će se radovi od čelične konstrukcije Pančevačkog mosta do Bogoslovije. Saobraćaj će se nesmetano odvijati slobodnom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Nova pesma. Miami Band.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
7: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Monster pola litre, 119,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Imamo novi termin u dejtingu. Zvuči dobro zapravo, pogotovo za nas koji smo ostali bez života. Zove se klauzula zalaska sunca.
2: Brate, ne čudim što Gen Z-evci imate problem sa vezama i sa ljubavnim životom. Izvinjavam se stvarno, ali brate, šta je sad ovo?
1: Bukvalno je kao free trial. Znači, nema čekati x vremena da druga strana prevaziđe svoj strah od vezivanja, pa da se odluči da li je za vezu, da li je strana se skrasi, sve ostale fore. Bukvalno probni period, ako može, može, ako ne može, idemo dalje i to je to.
2: Wow. Sve ovo što se radi, što ovo što postoji, takva pravila i ostalo, sve mi to zvuči jako sebično. Da li će mi biti dobro 2-3 meseca ili neće? Svaki put tražiš samo sebi idealno. Pa ne postoji to sebi idealno. Čak ni na to kao na taj test period. Znači, sve se namestilo da bi ja bio danas ovakav čovjek kakav jesam, barem tako verujem. I zato to treba sve da se prođe, ne treba da se ograničava, ne treba da se sputava, nego treba da se pusti i da se vidi šta će biti od toga.
1: Dobro, ti voliš da patiš, ali eto, za one koji ne vole, ugovarajte free trial.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Kome ste ostavili negativnu recenziju? Danas delimo crvene kartone i iskreno, ozbiljno se zahuktalo u inboxu.
1: Evo, kaže Smiljana, ostavila sam ultra negativnu recenziju jednom kafiću, jer smo momak i ja seli da popijemo kafu, da bi nam prišao konobar i pitao da je vreme ručka, iako nismo za ručak, da odemo u drugi kafić. Da naglasim, bilo je dovoljno mesta i evo, iznervirala sam se ponovo. Nemoj Smiljana, nemoj da te to stresira. Pa ne znam kakav je to način i model poslovanja, ali ajde, nije baš ugostiteljski.
0: Daćemo crveni karton za to. Sale kaže, jedini put u životu kada sam dao negativnu recenziju, poručili smo picu, rekli su nam da će biti za 25 minuta na adresi. Kada sam zvao posle skoro 2 sata da vidim šta se dešava sa picom, rekli smo mi da još nije ni napravljena, na što sam ja odgovorio da otkazujemo poručbinu, da bi me 2 minuta kasnije pozvao gazda i rekao kako je on uložio svoje vreme i trud u moju picu i kako je gužva i kako je dostavljač tu na vratima i da za 5 minuta može pizza biti kod mene. Pošto smo žurili, rekao sam, ako će stvarno biti za 5 minuta, neka je pošalje. Došla je za 15, polupečena i živa. I očito, pošto je tako počeo da radi, zato je bivša pizzerija. Inače, pre toga je bila vrhunska svaki put.
1: Neverovatno. Uložio je svoje vreme i trud. On je 2 sata kontemplirao kako da umesi to testo.
0: Razmišljao je.
1: Smišljao na. Da, samo loša završnica, baš kao i naša reprezentacija fudbala. Gavrilo kaže, dao sam negativnu recenziju auto otpadu Kidi, jer sam poručio deo za auto, neku plastiku, a poslao mi sasvim drugi deo i ubeđivao me da sam mu to tražio. Čovjek je stvarno nenormalan i bezobrazan. Da, to je taj čuveni auto otpad gde prosto možete, evo sad da ukucate na Google mapama taj auto otpad i pročitate samo komentare i odgovore vlasnika tog čuvenog otpada. Dosta jeftina, to je besplatna i jako dobra razona, da ako nemate šta sad posebno da radite. Ono je fenomenalno, način na koji čovjek posluje. A posluje zapravo, koliko sam skapirao, ima on tu svašta nešto što može da ponudi. Međutim, ne ježi u silu, što se kaže.
0: Da, na kraju on ispade marketing mag, ali lako je smijati se kad tako sediš u toploti svog doma i čitaš te recenzije, da. Ali zamisli Gavrila kom se taj lik lično obratio. Ja ne mogu da zamislim šta je o njemu sve napisao i sve zavoleo, ako me razumete. Mislim.
1: Pa sudeći po komentarima, uglavnom se svede na to, druže, nisi sposoban za auto, bolje da teraš biciklo ceo život.
0: Boga mi, ja sam mnogo gore stvari pročitala od...
1: Ja sam rekao ovo najbenignije.
2: Slušaš ST.

0: pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Resorsna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski navodi da se planira uvođenje usluge inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja, kako roditelji ne bi morali da brinu šta će biti sa decom kada njih ne bude bilo. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Ovim danom završava se i Petrovski post, a običaj je darivanje jabuka za koji se veruje da donosi sreću i blagostanje. Tri osobe su teško ranjene prošle noći u tri napada nožem. Među njima je kod Vukovog spomenika izbodena 20-godišnja devojka, napadač je uhapšen. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez saopštio je da je broj stradalih u zemljotresima koji su pogodili Venezuelu porastao na 4.333, a povređeno je oko 16.000 ljudi. Fudbaleri Argentine plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva pošto su posle produžetaka savladali Švajcarsku rezultatom 3:1. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Francuzi masovno otkazuju hotele zbog inflacije, a mi pakujemo kofere za more. Nova evropska statistika pokazuje koliko smo najjači narod na svetu. Još jednom, prosečan evropljanin ove godine računa cenu goriva od kuće do posla, dok više od milion Srba planira Grčku i vadi poslednji evro iz šteka za ležaljku.
3: Logično, plus normalno.
2: Jeste, nama je nekako ta veština odlaska na more po svaku cenu upisana u genetski kod. I delo mi kao dokaz onog našeg čuvenog inata. Kao ništa se ne mora, osim mora. To je jedino što se mora, bukvalno.
3: Pa dobro, ima tu svega, ali recimo mi ako se poredimo sa prosječnim evropljaninom, mi smo u fazonu verovatno uvek, a za šta štediš, za šta čuvaš pare? Znači, aj ok, napraviš nešto, čuvaš za decu ili tako nešto, ali za šta se štekaš? Znaš, taj evropljanin isto ne ode na more, na primjer. Nego kao mi ćemo iz slamarice da vadimo, dižemo kredite kao što se radi, ali potreban je taj reset, pa sad po koju cenu, možda je, su neke stvari ponekad finansijski neodgovorne, ali su možda preko potrebne.
2: Da.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Do 4 popodne izvodiće se radovi od čelične konstrukcije Pančevačkog mosta do Bogoslovije. Saobraćaj će se nesmetano odvijati slobodnom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
4: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Umrli bi, ne bi znali.
3: E, ja bi umro, ne bi znao da postoji jedna država koja će od septembra ukinuti domaće zadatke u osnovnoj školi. Ta zemlja je Rusija i ukinuće, neće svima ukinuti domaće zadatke, ali ukinuće prvacima. I to postepeno, kako su oni rekli. U svakom slučaju, kakva vez za prvake u Rusiji, čovječ? Znači si dođe u školu i tako, ništa. Ne, ništa domaće, ma ništa, samo tako, eto, sediš si, blejiš i slušaš sve nešto novo u životu. Ja ne znam, da prave ove te promene u školstvu, u sistemima i tako to, širom sveta, i baš sve tri da prave kad smo svi mi, kojima bi to nešto značilo, izašli iz škole.
1: Završili.
3: Čemu smo mi mogli, Tamara, da se nadamo u školi? Kakvim promenama? Ja sećam, jedne godine je napadalo toliko snega da nismo mogli nedelju dana da idemo u školu, da je bilo kao prekid nastave.
1: A, vanredno stanje.
3: 2010. Da, vanredno stanje.
1: Da,
3: toko.
1: Da.
3: Recimo, toga se sećam. A ovako da mi ukinu apsolutno sve domaće,
1: debi nam bio
3: kraj. A dobro, koja je razlika? Ponekad nisam ni radio te domaće.
1: Pa ti mi deloš kao neko nikad nije radio domaći, iskreno, uz dužno poštovanje.
3: Nisi puno pogrešila, malo jesi.
1: Pa da, tako se mi mislim.
0: Ovo je S3.
1: Hej, Dalma.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Svi vučemo neke traume iz detinjstva od naših roditelja i njihovih fraza koje su nam govorili. Pa recimo, svi smo prošli kroz ono, mama dosadno mi je, pa ti mama kaže, uhvati se za uši, igraj, na primer. Ili, mama ima li nešto slatko, pa kaže, uzmi jabuku, sine. Jao, druže, znači, trauma i dan danas. Ali ponekad su umeli da nas bace u konfuziju, u rebus, da razmišljamo šta to znači, šta su nam rekli. Možda je najbolje to Veselina na društvenim mrežama opisao sa jednom kultnom frazom, pa ajde poslušamo samo.
2: Mama, gde ideš?

0: najbolje grožđe, da znam kad će to biti, jel? Da sam imao možda neki ChatGPT, verovatno bi postavio pitanje za ChatGPT, međutim, samo analogno tada.
1: Ja recimo imam problem sa izrazom jedi pite. I mislim mislim da svi znamo zašto je to, za koju psovku je to zamena i uvek me zanimalo jer kao mislim, baš imam problem sa tom frazom, jer odakle ti pravo da pitu bilo koju sa bilo čim porediš sa izmetom i kao baš imam problem ne znam kako da objasnim, ali nešto mi tu ne štima.
0: To je neka politički korektnija verzija za decu. Milan kaže, mene su terali po drva, tako da ove priče, šta mi pričamo, on imao malo sirovije to ti sve izgleda. Ali da, u dupe na vašar, eto, lepa prisjećanja, ja sam skroz i zaboravio na taj izraz dok nisam video ovaj Veselinov klip. Slušaš S3.

0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Resorsna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski navodi da se planira uvođenje usluge inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja, kako roditelji ne bi morali da brinu šta će biti sa decom kada njih ne bude bilo. Predsednik Srbije obišao je Ekspo gradilište u Surčinu sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom financija Sinišom Malim. Tri osobe su teško ranjene prošle noći u tri napada nožem. Među njima je kod Vukovog spomenika izbodena 20-godišnja devojka, napadač je uhapšen. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas lokalno će biti intenzivniji, praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, naglašava Republički hidrometeorološki zavod. Kajakaš Marko Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 na 200 metara na svetskom kupu u Montrealu. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Mundo Minut.
3: A svi smo nekad u životu pomislili samo da nestanemo negde na 10 dana, da nas niko ne traži, samo da uživamo na način na koji volimo. To se desilo jednom navijaču Engleske kada se uputio na svetsko prvenstvo, jer je krenuo na mundijal pa su ga pronašli u kafani usred Barcelone 10 dana kasnije. Sa šta se ovde desilo? On je krenuo, imao je presedanje u Barceloni i po dolasku u Barcelonu izgubio je telefon i u kojem su mu se nalazile i karte i kontakti i sve ostalo. I ostaje samo sa parama i sa pasošem. I onda je skapirao, pa dobro, to mi je dovoljno da ostanem ovde u Barceloni, da blej malo i da pratim svoju Englesku sa TV-a. Nije problem, nisam tamo, ali sam ovde. Međutim, on se nikome nije javio i to je napravilo problem, zato što je krenula da ga traži i španska policija i britanska ambasada u Španiji i Interpol. Prijavili su nestanak osobe. I zatekli su ga, jedan policajac ga je na kraju prepoznao u jednom pubu gde je onako kulirao svaki dan. On je svaki dan dolazio tu, pijuckao, pratio fudbal i uživao. Nije ni pomislio ni jednom trenutku da se javi svojoj porodici, što mi je najjače u cijeloj priči. Znaš, on kao, ok, izgubio si telefon, ali valjda znaš nekako da možeš da stupiš u kontakt. Ok, lik je 60 kusur godina, ali sve jedno.
4: Ne, meni mnogo jača priča za ovog policajca koji ga je zapravo pronašao u kafani, jer vrlo verovatno je taj policajac otišao u kafanu tokom radnog vremena i uspeo da reši slučaj. I sad, ajde nek neko nam objasni da ne treba ići u kafanu za vreme radnog vremena.
3: Pa, da.
4: Kako?
3: Ne. Dobro, ima tu nečega, na tragu si nečega, definitivno. Ali ova priča za ovog majka je brutalna. Znači, svaka čast. I verovatno sad kad smo pričali da se neko izgubio po kafanama 10 dana, ga niko nije mogao pronaći, da imamo mi ljude na koje pomislimo. I muške i ženske, koji su nam prošli kroz glavu slušajući ili pričajući o ovome. Dobro, majke sad bezbedno. Engleska, vidjet ćemo.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: i slobodnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Oh!
6: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
7: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stiglo jedno istraživanje u Engleskoj, su sproveli na uzorku od 2000 ljudi, koji auto vozite i koji koeficijent inteligencije imate. Odnosno, šta voze ovi inteligentni, šta voze ovi manje inteligentni. To su hteli da istraže. I došli su do rezultata da najinteligentniji vozači voze vozila švedskog porekla. Na drugom mestu su vozila češkog porekla, a najgore su u istraživanju prošli vozači vozila iz Nemačke.
2: Ma jel?
1: Sad ja se s ovim ne slažem, neću da kažem tačno ni koji model, koji brend, da ne bi krenuli u svađu, zato što zna se da Srbin najviše voli nemačko auto i to nema dalje od toga. I ja se apsolutno ne slažem sa njima, ja smatram da se ne može tako meriti inteligencija koju ti auto voziš, nego kako se ponašaš u saobraćaju, što to recimo nisu istražili. Što nisu istražili s kojim vozilima se parkira bahato, sa kojim vozilima se upali sva četiri u ulici gde nemaš nikog da obiđeš, na primer. Sa kojim vozilima recimo grebeš druga vozila kad izlaziš sa parkinga ili tako nešto. Ili kako otvaraš vrata, u kojim vozilima zvizneš ovaj auto pored sebe kad otvaraš vrata.
2: Ili recimo koji auto se najviše ne isplati, odnosno najviše se kvari koliko god ulagao njega, ili za koji auto ima najmanje delova ako ti se pokvari.
1: Ima i to, recimo, i to je pre, bi govorilo o inteligenciji vozača, a ne kao, sad ovaj je najinteligentniji, on vozi ovaj, ne može tako da se gleda, nisu stvari crne i bele, tako da žao mi je Englezi, to ništa ne valja. Ko mi to radio?
3: Da, to ništa.
1: Moram to iz početka.
0: Ovo je S3.

0: piju crvenim svetlom, šta god to bilo. Okay. Što se večernje rutine tiče, leže u 10:30, gasi Wi-Fi naravno i stavlja traku preko usta.
1: Stavlja traku preko usta? To? Možda je on pročitao one naučne časopise da čovek dok spava udahne 1000 paukova i tako to. A možda zbog toga, ne znam što bi stavljao traku preko usta. Možda kao da diše na nos, ne razumem. Pa... Samog sebe guši. Da, ovo je sad domazo faza neki.
0: Mislim da je to fora, kao da bi distano nos, ali i dalje. Ljubavni život. Bez odnosa, na dan utakmice. Vodi ljubav 21 put mesečno.
1: Dobro, aktivno, lepo. I tu radi naš sustima, verovatno. Šta još radi?
0: I to je to, ali eto, sad imamo razlog zašto je on zdraviji od 99% svetske populacije, o tome da li je viši, viši je 100% od svetske populacije. Mm-hmm. I zato je i efikasan. Znači, on doručkuje kravlje srce, mi doručkujemo, ako uopšte doručkujemo, kafu i stres. I tako da, da mislim da se to baš vidi razlika.
1: Ne, ali dobro si ti opisala život ovog profesionalnog sportista. Znači, hrana, kravlje srce, terapije, dovoljno sna, vamo tam. Za Haalanda to ne važi, ali važi za mnogi druge futbolere, recimo poneke u našoj reprezentaciji. Znači imaš takav tretman, voziš auto, imaš stan, imaš porodicu, sve ti je lepo, šta god poželiš ti kupiš, vamo tam, i dođeš na 5 metara ispred gola i promašiš. Ti ludruš.
0: Ja mogu
1: se znači,
0: to.
1: Je stvarno, bre, znači ceo život je posvećen tome da bi ti samo ugurao tu loptu u mrežu i ti dođeš i promašiš butalo glupa.
0: Mi smo ti sve obezbedili, tvoje je bilo samo da učiš i ni to ne možeš da uradiš.
1: To je bukvalno to. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomedi.
8: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: Surčinu da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Predsednik vlade Đuro Macut rekao je da projekcije Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima će zemlja do 2031. biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. Usvojen je zakon kojim se uvodi pravo na status roditelja, negovatelja i negovatelja, kao i novčana naknada od 65.000 dinara mesečno. Resorsna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski navodi da se planira uvođenje usluge inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja kako roditelji ne bi morali da brinu šta će biti sa decom kada njih ne bude bilo. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas lokalno će biti intenzivniji, praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, naglašava Republički hidrometeorološki zavod. U finalu muškog singla Wimbledona od 17 časova sastaće se branilac trofeja Jannik Sinner i šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Mundijal nam je ove godine doneo kvalitetan fudbal, složit ćemo se, ali i najbolje urađene botokse u istoriji sporta. Izvinite, ali mi žene gledamo sport na malo drugačiji način i sad vrte se po internetu snimci fudbalera koji daju izjave za medije i gledaš ih, ne možeš da ne primetiš koliko su svi do jednog ispeglani i izbotoksirani.
3: Misliš da su botoksirani, a?
2: Ne mislim, znam.
3: I... Ne misliš da žive na milionima, pa mogu onda da imaju jedan lep kvalitetan život, pa nemaju stresa.
2: Ne, ne, ovo je u fullu botoks. Evo Ronaldo, recimo, glavni predvodnik. On je čak radio i mikroblading obrva. Ali...
3: Čekaj, stani, stani.
2: Da, da.
3: Moraš nama da objasniš šta je mikroblading obrva.
2: Ronaldo je radio obrve.
3: Kako radi obrve? Šta uzu žilet i obliku?
2: Ne, nego odeš, imaš pištolj, iglicu, sve kao kad se tetoviraš, samo što se taj tretno zove mikroblading. Nebitno, ali recimo, kada se dogodilo da je Portugal ispao, Ronaldo nije mogao da plače. On nije mogao da napravi...
3: A jer su mu zategnuti, jel
2: da?
3: Da, vidiš mu samo suzne oči, da, nema emocije.
2: E, i tako znaš da je izbog toksiran u fulu. Nije sam u tome, imamo Mesija takođe, Mbappe, iako je mlad za botoks, ali ajde. Cody Gakpo isto. Znači, niko od njih ne može da napravi nikakvu facijalnu ekspresiju. Ja vidim sad, Nikola, ti si digao obrve i ja ti mogu vidjeti neke linije na čelu. Kod njih je to nemoguće.
3: Da, možda si u pravu, vidiš, nisam posmatrao fudbal kroz tu prizmu, definitivno.
2: Eto, ima ko jest. I onda posle bude žena fudbalera izbotoksirane, ovakve, onakve. Važi. Mislim da su i muževi ipak mnogo gori.
1: Ovo je S3.

0: Popodne izvodiće se radovi od čelične konstrukcije Pančevačkog mosta do Bogoslovije. Saobraćaj će se nesmetano odvijati slobodnom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Dis akcija, Jakobs kafa 200 grama 439, Lubenica kilogram 29. Vaš dis.
9: Stavljamo se gledati.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Srpske tinejdžerke uzimaju lekarska opravdanja za fizičko u školi kako im ne bi pucali urađeni nokti. Ozbiljna tema, ali još ozbiljnije je koliko smo mi žene najveći mazohisti na planeti i tome očigledno nema kraja, počne u osnovnoj i samo se više nikad ne završi. Znači, od steznika koji nam gnječe rebra pa do krvaranja u štiklama.
3: More kod Sutomora izbacilo stvorenje koje izgleda kao da je iz naučno-fantastičnih filmova. Evo o čemu se radi. Da, to je clickbait naslov, naravno ja sam kliknuo jer sam magarac i skapirao sam da je u pitanju samo jedna obična meduza koja je inače najprisutnija meduza u Jadranskom moru. Eto.
2: Ako uzmete plastičnu kesu, napunite vodom skoro do vrha, u nju ubacite kovanice i tako zavezanu kesu okačite na vrata od terase, imat ćete manje muva. Tako da, eto, life hack za sve koji su na ivici nervnog sloma i nema na čemu.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
3: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US
4: Kako
3: Polo ASS.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Pepsi 2 litre, 129,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
7: U kom gasu si ti večeras?
8: Uključi letnji vibe.
9: Uključi.
10: S3.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farma. Kada metal

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 9. do 22. jula sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, fusili testenina Barila 500 g 149. Neodoljive ponude u Superveru.

0: na narizi. Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: 3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomedi.
4: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Četiri zida drama. Barbara Bobak, Biro bluda.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Pharma.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Gel za tuširanje Dav 750 ml. Više vrsta 399,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
6: Novo na SS3.
7: Kako pa neka bude živa naša.
8: Aleksandra Prijović. Baba.

0: Tvoj Lifestyle Radio. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
3: Novo na S3.
4: Zovem te Halo, da lažem da nije mi stalo.
5: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Novo na SSP.
7: Ubija ponos, pali petno. Stolo se pali, vidaš petno.
8: Marina Visković.

0: Dental štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Dis akcija, Persil deterđent, 9 kg, 999. Dobro toalet papir, troslojni, 10 rolni, 249. Vaš Dis.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
6: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja.

0: klađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
2: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: S3.
1: Zovem te Halo, da lažem da nije mi spalo.
2: Jelena Karleuša. Sad je

0: Jean Pošavar.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Električni ketler 2599.99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
1: Abela Pharma.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

tvoj. Life

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.